0: Fredrik William Olsen var det som stilte spørsmålet fornøyd. Tror du blir fornøyd en dag?
1: Og der nok, enten det konfirmanter I Bodø Domkirke som skal bli konfirmert av diakon Ola.
0: Ja.
1: Vi gjettet jo litt på, en prest eller hva
0: ja.
1: Men Ola diakon.
0: Ja.
1: Eller det de 80.000 som skal løpe I Oslo, eller alle andre som skal ut på et eller annet. Så interessen der for en ting, nemlig været. God morgen, Rebecca Rogentin.
2: God morgen, god morgen.
1: Du, hva kan du melde til alle som aktive denne mai-helgen?
2: Ja, jeg kan melde at det ligger jo et lågtryck då mellan Island og oss. Och det ger ju ett frontsystem som kommer in över oss. Oh. Så här blir det ju. Ja, men det, vi har några värvinnare. Vi har några ja, okay. som inte har lika bra vär. så det blir ju regn då, eller perioder med regn då, på Västlandet, Tröndelag och eftervart också I Nordland då. Så det blir ju eftervart regn I Bode då som du pratade om. Och sen så och där ligger temperaturerna på 10-12 grader idag. Och så snöfallgränsen är då på 1000 meter men vill gå något ner I löpet av dagen. Så ska man över fjällövergångarna idag så är det fint att checka yr då för att se om det kommer snö på vägarna speciellt om man har sommardäck fortfarande. Men sen så har vi ju då värvinnarna hos oss då så är det ju Östlandet och Sörlandet och Troms och Finnmark vill jag säga är värvinnarna idag. Så här blir det ju uppehållsvärv men det blir ju ganska mycket skyer I de här områdena. Troms och Finnmark får temperaturer på 10-11 grader och då uppehållsvärv och skyet. Och Östlandet och Söderlandet får ju då temperaturer på 15-17 grader. Men det blir ju kyet. Men det är ju säkert fint för Holmenkoll-stafetten, tänker jag.
0: Ja, stekende sol inte så gott att löpa I. Då blir man fort lite dehydrerad och det hela tatt.
2: Ja, exakt. Och sen så Spitsbergen får då en skiftande bris med lite snöbygge på kysten och -3 till -1 grad.
1: Supert. Rebecca, ska du ut och... Löper Holmenkollstafett idag?
2: Nej, men vi jobbar ju så vi har blivit lite instängda här av Holmenkollstafetten. Så vi får se om vi kommer hem. Om man har bil och cykel och allt möjligt. Så nej, jag ska inte med och löpa. Jag må jobba, jag må vara på jobb idag.
0: Ja. Så det inte något lag från Meteorologisk institut heller?
2: Jo, det är det.
0: Ja. Du får heje da, vet du, hvis ikke du kommer deg hjem, så får du stå på heje. Takk skal du ha en fin lørdag.
2: Ja, takk det samme. Ha det.

0: här i nytimen. Vi har ju haft en specialtime här. Det är många nog har kosat sig och lärt massa nytt. Någon syns kanske varit lite mycket för en tidig lördags morgon. Och så är vi är ju en stor gäng som hör på nu, men det är ju jammen med också viktigt att vi fortsätter att lära om egen kropp. Och men Elisabeth här skriver ju att hon har på ingen måte fördomar mot upplysningar om kvinnokroppen, men borde inte dagens nytimen varit ett eget program? God lördag och jo alltså Bente Elisabeth på många måter är jag helt enig det. Det brukar kunna varit många långa specialprogram om detta tema här.
1: Ja, det borde det absolut, helt uppenbart. Jag har lärt väldigt mycket nytt idag jag också. Men vi ska ju över till något ganska annat.
0: Ja, för det kan vara grejt att säga si för de som inte syns det vart för stark kost för det smilande ägget eller kanske du är den som föredrar harkokt som nu har suttit och jobbat lite med maten undervejs så blir det blir ett helt annat fokus efter klockan 10 för vi får ju in en man med namn Hans Olav Brenner som ju får nyliga gäster i studio i Brenner eller dikt och vi ska in i poesiens värld alltså det skrevne ord hur det träffar oss och jag blir ju med en gång liksom nyfiken alltså på vi känner också det så gott Annette men jag vet ju också mycket om ditt förhåll till för exempel ja dikt eller tekster generelt?
1: Nei, jeg var glad i norsk jeg, på både barne- og ungdomsskolen, og så merker jeg at i mai så begynner jeg å sitere gamle vers og låter, eller sanger da, som jeg lærte som liten, for eksempel «Nå livner det i lundar, nå lauas det i li». Det sier kanskje noe om at jeg begynner å bli eldre, men plutselig dukker det opp når jeg ser bjørka pop ut grön och skön.
0: Ja. Ja. Men det är det ja, det är när jag tänker om det är ganska likt för mig också för i vart fall när i det fuglarna börjar att synge så kommer ju alltså bara den gamla barnesangen alla fuglar små de är gök och sissig tröst oss där så plötsligt har man liksom hela fuglräcka inne.
1: Ja.
0: Men för mig är det ju sån att text. Jag känner det det är ett område jag har också alltid varit väldigt glad i. Jag likte norsk, älskar att skriva ting själv och så läsa böcker. Poesi syns jag är ett otroligt fascinerande område som jag för att vara helt ärlig, jag skulle gärna brukt lite mer tid på det.
1: Enig, men jag är väldigt glad vi har såna folk som Hans Olav Brenner som gör det så besnärande. Alltså jag får lust till att höra mer när han har gäster på besök.
0: Ja. Och så självklart texter i musik. Där är det sån fas. Det går i faser hur mycket texter kan tala till mig och träffa men någon gånger är ju det också helt äventyrligt. När du får en tillfällig låt på öre och plötsligt så är det sån, åh herlighet, detta är ju ljuden av mitt liv akkurat här och nu det är akkurat sån jag känner det också. Eller en låt som gör att man kanske minns på att det går över, det blir bättre. Till slut så vi ska nog få exempel både från poesins och musikens värld också samman med Hans Olav Brenner då. Men allra först nå, ja, okej dere, ska vi stoppa upp lite och höra lite på vad Bernhoft har på hjärtat här? I stay with me.

0: We Never Knew med Bahari. Hvitt og rødt, gult og svart I dag så farges Oslo av flagg og fotballsupportere. Brann møter Bodø Glimt på Ullevål I cupfinale klokka 18. Og det to lag med stor selvtillit som skal møtes på banen. Og I studio nå så det to som også har mye selvtillit, I hvert fall på vegne av laget. Vi får starte med deg, Jarle Samdal. Hvilket lag I ditt hjerte?
1: Det Brann.
0: Ja, du sier selv du har reist over fjellet med kjommisene dine. Hvilke forventninger har du til kampen på Ullevål?
1: Nei, jeg regner jo med at vi tar gullet med hjem til Bergen.
0: Ja. Vi får se da, for på tribunen motsatt side så sitter du, Karianne Hansen. Hvordan blir det å heie på Bodø Glimt I dag?
2: Det blir helt fantastisk. Vi veldig sugen på gull. Ja, det vi.
0: Hvordan føles det I kroppen på en dag hvor det skal være en så stor kamp?
2: Jeg har puls, høy puls, kjenner jeg. Det har jeg, og nervene sitter ut på kroppen, og du liksom bare, ja, det den følelsen. Ja,
0: for du nikker I alle.
1: Ja, det bare sånn det og skal være for en lidenskapelig fotballsupporter. Det ekte lidenskap, det ekte kjærlighet. Altså, ja.
0: Jeg hører hjertet ditt dunke helt hit. Karianne, hvis du skal oppsummere denne sesongen som har vært for Bodø Glimt, hvordan vil du, hvis du skal beskrive den sesongen?
2: Helt vill. Vill og uhemma, skal jeg til å si. Det har vært en fantastisk reise, og vi har hatt så mye artige opplevelser I utlandet og I Bodø, og slått ut I de store lagene. Nei, det ubeskrivelig.
0: Ja, blir du bekymret når du hører det, Jarle?
1: Jeg blir ikke bekymret. Jeg vil jo heller si, gi min hunør. Da. Vi jo kanskje litt grann misunnelige på det de har fått, den reisen de har vært igjennom. Men så må ikke du glemme den som leder den klubben. Han jo bergenser.
0: Han bergenser.
1: Ja.
2: Tenk hvor dum de var, så. Tenk hvor heldige vi var.
1: Ja, og hvor dum vi var, ja. Så lot han gå.
0: Kjetil Knudsen, han jo hovedtrener da, og bergenser, som du sier. Han sier at han håper alltid at det går litt bra med Brann, men I dag så han bodøværing.
2: I dag han helt gul.
0: Helt gul. Karianne, du pleier å ta et bad før store kamper. Har du rukket et bad I Oslofjorden I dag?
2: Selvfølgelig har jeg badet. Vi har badet på Hyvholmen.
0: Og hvordan var det?
2: Deilig.
0: Ja.
2: Det var så godt. Jeg har hoppet to ganger for to mål.
0: Ja,
2: Jarle, for seier, selvfølgelig.
0: Ja, for seier, ja. Ja. Har du noen ritualer, Jarle?
1: Ikke akkurat sånne ritualer. Så jeg sa det akkurat til hun ute før vi kom inn I studio, at kanskje jeg burde kjørt ned der på Tjuholmen og hoppet tre ganger.
0: Tre ganger, ja. Du rekker jo det.
1: Ja, jeg gjør jo faktisk det, så nå får vi se hva vi finner på etterpå.
0: Ja, vi får se. Du, det jo litt rart, for de som ikke sånn, følger helt med på fotball, så man liksom, her det cupfinale nå på våren. Og vi har bedt NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt forklare hvorfor det plutselig cupfinale på våren I stedet for på senhøsten.
3: Det egentlig to grunner til at cupen gjort om. En at Norges fotballforbund mente at den hadde mistet litt av sin glans og interesse. Det andre at man mente at de beste norske lagene fikk alt for mange kamper på høsten, med eliteserie, med avgjørende runder I cupen, og I tillegg disse gjeve kampene I Europa, hvor man gjerne vil at de norske lagene skal være med. Da vil man I stedet prøve dette. Cupfinale I mai, og så det de mente var en del spennende kamper gjennom vinteren. I stedet har man fått et helt nytt kaos og ganske sure supportere, men nå får man prøve det.
0: Nei, dere rister på hodet begge to, det ikke noen sure supportere her.
2: Nei, ingen sure supportere. Nei.
1: Altså det vår, det blomstring, det varme og cupfinale, det kunne ikke blitt bedre.
2: Nei, enig.
0: Så det like greit at det cupfinale på våren, og gresskvaliteten må jo være bedre også, kanskje nå?
2: Vi håper det.
0: Ja. Dere skal snart av gårde. Jeg vet vi har en taxi som venter på deg, Jarle. Ja. Hva det som skjer nå disse timene før kampstart?
1: Nei, nå samles jo det på tusenvis av bergensere, brandsupportere oppe på
0: Voldsløkka.
1: Ja. Ja. Og da blir det sang og god stemning, og så marsjerer vi derfra og opp til Ullevål etterpå.
0: Og jeg kan jo bare beskrive det her. Altså, du har rød og hvite striper I kinnene, et skjerf med rød og hvit stripe på selvfølgelig, og dressjakka di, den delt, rød på en sida, hvit på andre.
1: Ja, skreddersydd.
0: Skreddersydd dress.
1: I rette foregår.
0: Du, Karianne, hva skal dere gjøre nå før kampen?
2: Ja, altså, jeg har ikke noe taxi. Fikk du taxi? Jeg fikk jo limo.
1: Fikk du det? Och du bevarar med vad? Det är forskel på folk.
2: Nej, nej, det var spök. Jag måste ta T-banan. Ja. Nej då, vi ska ner på kyrkeristen och där är det de väl samlade där så jag från I förmiddag.
0: Kanske är det för att du är bättre känd I Oslo att du tog T-banan. Det är ett stort kaos I Oslo idag med Holmenkollstafetten som spärrar av ja. Massa gator. Det är sport som står I fokus idag.
2: Det likar vi.
0: Ja. Ja. Oh, vad ska vi säga? Dere har blivit ganska goda vänner här, men är det lika goda vänner efter kampen också?
1: Helt säkert.
2: Det är vi.
1: Alltså måtte det bästa laget vinna och bergensare, norrlänningar, de går gott I lag, de har handlat med varandra genom generationer. Vi är goda kommer.
0: Det är gott att höra. Karianne, du tippar 2.
2: Jag tippar 2-1. 2-1. Vi ska få oss ett tröstemål.
0: Jarle.
1: Jarle, han tippar 3-1. Och då är det mål av Finna, det är Soltvetten och så är det selvmål av Blomberget. 3 bergensere på skåringslist.
2: Åh, du tar det där du blir, det där blir. Och det här har du på radioen.
1: Ja.
0: Det blir en fest uansett. Ja. Jarle Samdal och Karianne Hansen, tusen tack för att du kom till ukeslutt. Och vi får se som dere sa, da, måtte det bästa laget vinna.

0: Det var Yeah Yeah Yeah med Jonas Love. Norges bidrag da I Eurovision.
1: Den där kan fort vinna, vet du. Det är det folk säger på gatan nu. Mm. Den där kan fort vinna, vet du.
0: Ja.
1: Men problemet med att Marte Stokstad som driver det schappa här och är programledare är till vanlig. Mm. Är ju att Melodi Grand Prix för så varte det en kväll.
0: Ja.
1: Så varte det 2 veckor, så varte det 4 veckor, så varte det ett halvt år. Nu har snart Melodi Grand Prix hela året. Och det är ju helt omöjligt att skönna vad som är finalen. Hvis man bara följer lite grann med.
0: Ja, alltså jag gjorde ju Grand Prix I väldigt många år, 9 år.
1: Mm-hmm.
0: Och det var alltså så mycket guldfinaler och nej, då är det inte guldfinaler och så är det delfinaler. Nej, nu är det inte delfinaler. Nu är det bara en kväll. Nej, nu är det 4 kvällar och nu har det fått guldbiljett. Nu är det inte guldbiljett. Nu är det sista chansen på radion. Nej, nu är det inte sista chansen på radion. Vart väldigt mycket. Jag klarar inte att följa med längre. Vad det håller på med.
1: Nej,
0: och det vi vet är I alla fall det är en grund till att Marte inte är här. Fördi Hun skal da selvfølgelig da, være kommentator for Norge
1: I Østerrike
0: I Wien.
1: Ah, fantastisk. Ja. Vi snakker om 90-tallet på P1 her I dag. Og når vi inne på dette med musikk, Kåre Magnus, så vil jeg gi en liten sånn lifehack til alle lyttere der ute som ønsker å oppleve 90-tallet på Fors I dag. Og det å rett og slett gå inn på Spotify og bare grave fram Absolute Music 9. Det den beste Absolute Musicen av alle Absolute Musicene. Det mange dere.
0: Ja, for det veldig mange.
1: En svak, to en sånn der. Nieren. Den summerer opp egentlig 90-tallet fram til 1993. Og det jo da det veldig, veldig mye peak, føler jeg, på spillelistene. Mm. Og den jo litt sånn som en kabaret da, at du tar litt grann av alle musikksjangere som trenda på den tiden, morfere sammen. Passer jo ikke sammen selvfølgelig å gå fra den ene til den andre her. Men da får du tidenes forspill.
0: Og der får du liksom en oversikt også, på et eller annet vis, hvordan var det, hvilket år var det den kom? Absolute Music 9
1: Absolute Music 9 kom I 1993, ja. Og den vi hørte mest på der, det var jo Boom Shake Shake Shake The Room. Som var på en måte den låta vi hadde med Fresh Prince from Bel-Air da, som trenda fælt. Men jeg kan jo dra dere igjennom, så skal vi se om det noen hår som reiser seg på kroppen her. Starte frekt med Morten Abel hodet over vannet, sammen med vokalist I Døm Døm Preple.
0: Ja, ja.
1: Innom Pet Shop Boys med Go West, og så det 24/7 med Slave to the Music. Før vi tar en sidesteg med litt sånn rolig Michael Learns to Rock, Wild Woman, Frankie Goes to Hollywood, Relax, og så bare fortsett med Take That Head Away, For Non Blondes. Jørn Hol innom, Lost in the Tango, Bonnie Tyler daler ned fra himmelen, Sally Comes Around, DJ Bobo, Keep on Dancing, og litt sånn fyrig frekk fakta, De Lillo ska ut nästa sommar I 1993 men där I 1994 den slår han.
0: Ah.
1: Så där är Absolute Music perfekt, liksom. Där har de fått med sig den.
0: Var det bensinstationer man fick köpt dessa CD:erna eller vad hurdan var grejen?
1: Det var det och du kunde också få det I posten för det var dyrt med CD:er, kostade över 200 kronor den gången.
0: Ja.
1: Så det betød at hvis du ikke var så interessert I musik så fick du en slags à la carte I posten.
0: Er det sant?
1: Absolute Music.
0: Det liksom som dagens sokkeavtale.
1: Ja, det vil jeg si.
0: Ja.
1: Kjenner du noe med sokkeavtale?
0: Min far har sokkeavtale, han har hatt sokkeavtale I årevis. Han får da, og da han litt sånn kry. Da kommer det da noen sånne svarte sokker, jeg tror de heter bambusokker. Da kommer de I posten der, og så det akkurat som at han åpner den der konflutten med de der sokkene, så har han sånn uttrykk I fjeset, som litt sånn, jeg har skjønt noe som ingen andre har skjønt. Man kan ha sokkeavtale.
1: Men det såpass dårlig kvalitet på de sokkene, du må ha nye sokker om veldig kort tid.
0: Ja, ganske dårlig faktisk. Jeg har stjert med meg noen bambusokker fra fatteren de gangene jeg har vært hjemme, fordi jeg har hatt med for lite sokker hjemme på helgebesøk. De ryker veldig fort I hern.
1: Ja, det der, ja.
0: Det der de revner.
1: Jeg skjønner. Nei, for det finnes jo kvalitetssokker som gjør at du slipper å abonnere på sokker. Men det kan...
0: Det ikke rart at de som har sokkeavtale kanskje de folka I verden som minst interessert I sokker, men som har likevel signert en sokkeavtale?
1: Og så tror jeg det en sånn... Disse som driver med sokkeavtale, de var nok unge på 90-tallet. Sannsynligheten for at de også hadde Absolute Music abonnement, tror jeg høy. Sokkeavtale Absolute Music abonnement. Der det en kryssningspunkt, et eller annet. Det et kutt på Absolute Music 9 som du kan høre på etterpå nemlig kutt

Av Nilsen uten gjeng den här gången alltså igen och igen hört du här I lördag I NRK P1 och fick avsluta vår tre på rad norsk på norsk för den här gången. Strax NRK nyheter, musiken fortsatte efter det och före nyheterna Benson Boone. Det här är Mystical Magical I P1.

Och duen består av Neil Tennant och Chris Love som tillfälligtvis möttes i en musikbutik i London och kom i prat. Ja. Och namnet Pet Shop Boys, det hämtade de från vänner som ja, jobbade i en dyrbutik. Och de två gutta likte namnet gott, för det hördes ut som namnet på en rapgruppe. Och det var ju något av det kuleste på den tiden, mitt på 80-talet. Men så kom alltså låta da, som Bright Eyes handlade om östkantgutter som prövar att checka upp västkantjenter. West End Girls, och resten är ju historie. Men det startade alltså med denna låta da, för 40 år sedan.